0: होर्मुज जल सन्धेः उद्घाटनेन आसंसारम् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यतीति। लियोनेल मेस्सी इत्ययं फीफा विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं गोल इति लक्ष्यप्रापकः अभवत्, येन अर्जेण्टिना देशः नोकाउट इति चरणं प्रति प्राविशत्। अपि च हॉकी क्रीडायाम् अद्य लंदन नगरे FIH प्रो लीग क्रीडायाः आरंभिकायां स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू महोदयया नवदेहल्यां राष्ट्रपति भवने द्वितीये नागरिक अलंकरण समारोहे पद्म पुरस्काराः 26,000+ इति प्रदत्ताः। राष्ट्रपति महोदयया 65 पद्म पुरस्काराः समर्पिताः, येषु पद्म विभूषणं 2, पद्म भूषणं 7, पद्मश्रीः 56 सन्ति। टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराजः, अभिनेता मम्मूट्टी, पार्श्वगायिका अलका याग्निकः, क्रिकेट क्रीडकः रोहित शर्मा चेत्यादयः 65 प्रमुखजनाः राष्ट्रपति महोदयायाः हस्ताभ्याम् एतान् प्रतिष्ठितान् पद्म पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य बलिदान दिने श्रद्धांजलिम् अर्पितवन्तौ। सामाजिक प्रसार माध्यमे उपराष्ट्रपतिः डॉ मुखर्जी वर्यं दूरदर्शी नेता, प्रख्यातः शिक्षाविद्, निष्ठावान देशभक्तश्चेति वर्णितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना च लिखितं यत् डॉ मुखर्जी वर्यः देशस्य विकासाय स्वस्य जीवनं समर्पितवान् इति। सः अवदत् यत् डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य अविचलः विश्वासः, सार्वजनिक जीवनस्य साहसः, राष्ट्रहितं प्रति प्रतिबद्धता च कुलानुकूलान् यावत् प्रेरयन्तीति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् अनुच्छेद 70+ इत्यस्य निरसनेन डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य दूरदृष्टिः साकारीभूतेति। श्रीशाहः डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। सः भारतस्य महत्सु नेतृषु अन्यतमः इति वर्णयन् तस्य योगदानं देशस्य एकतायाः, अखण्डतायाः च संरक्षणे साहाय्यम् अकरोदित्यपि अवोचत्। नेफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्यस्य उद्घाटनकाले नवदेहल्यां जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् जून मासस्य 23 भारतीय जनता पार्टीति दलस्य कार्यकर्तृभ्यः विशेष महत्वं धारयति, यतोहि अयं दिवसः श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य राष्ट्रिय एकतायै स्वप्राण बलिदानस्य दिवसः अस्ति इति।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: अस्मिन् अवसरे श्री शाहः इत्यपि उक्तवान् यत् भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकार विपणन संघः नाफेड इत्येषः देशस्य प्रायः 74,00,000 कृषकाणां साहाय्यं करोति। सः नवदेहल्यां नाफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्युक्ते nafex.in इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य 93-तम वर्षे कोलकाता बहु बाजार विस्फोटन प्रकरणस्य आजीवन दण्डादेशितस्य दोषिणः समयपूर्व मुक्तेः दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। न्यायमूर्तयः PK मिश्रा, संजीव सचदेवा इत्येतयोः पीठः पश्चिमबंग सर्वकारस्य याचनायाम् अन्तरिम आश्वस्तिम् अददात्, यस्मिन् उच्च न्यायालयस्य 5 जूनेति दिनांकस्य आदेशस्य विरोधः कृतः, यत्र

0: सप्तसप्ततिवर्षीयस्य अपराधिनः मोहम्मद रशीद खान इत्यस्य मोचनादेशः आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन राज्यसर्वकारस्य याचनानुसारं टाडा इत्यस्य कठोरव्यवस्थायाः अन्तर्गतं दोषीति घोषिताय खान इत्यस्मै अपि सूचना दत्ता। विषयेऽस्मिन् न्यायपीठः आरोपितस्य भूमिकाः सर्वथा भिन्नाः इति कथयन् खानः एव घटनायाः सूत्रधारः इति सूचितवान्। अमेरिका ईरानदेशयोर्मध्ये कृतस्य MOU इति सहमतिपत्रस्य भारतं स्वागतम् अकरोत्। नवदेहल्यां षोडशीं ब्रिक्स राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदातृसभां सम्बोधयन् राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् अनेन विकासेन सम्पूर्णे विश्वस्मिन् ऊर्जासुरक्षायाः सुदृढीकरणं भविष्यतीति। सः होर्मुज जलसन्ध्याः उद्घाटनस्य अपि स्वागतम् अकरोत्। प्रकाशयच्च यत् एतत् आपूर्तिशृङ्खलायाः बाधाम् अपसारयितुम् उर्वरकरसायनादीनां वस्तूनाम् अभावान् परिहर्तुञ्च साहाय्यं करिष्यतीति। उदयोन्मुखान् सुरक्षाविषयान् प्रकाशयन् श्रीडोभालः अवोचत् यत् पारम्परिक इतर प्रतिरोधाः राष्ट्रियसीमाम् अतिक्रम्य पारम्परिकप्रतिक्रियां चालयितुं क्षमताञ्च विकसितवन्तः इति। अयोध्यायाः राममन्दिरे दान अर्पणविषये कथित अनियमिततानाम् अन्वेषणं कुर्वता त्रिसदस्यात्मक विशेष अन्वेषणदलेन अद्य प्रारम्भिक अन्वेषणप्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। दलप्रमुखः लखनऊ आयुक्तः विजय विश्वासपन्तः अतिरिक्त मुख्यसचिवाय गृहविभागस्य संजय प्रसादाय प्रतिवेदनं समर्पितवान्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशः भारतस्य M777A2 अल्ट्रा लाइट हावत्स इत्यस्मै $30 मिलियन इत्यस्य सस्टेनमेंट पैकेजाख्यं पुटकम् अघोषयत्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे भारते अमेरिकादेशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्येषः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये रक्षासहभागित्वं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। प्रस्तावितविक्रयः समाप्त्यर्थं देशः सज्जश्चास्तीति। अद्य भारतेन अमेरिकादेशेन च उच्चस्तरीय व्यापारवार्ताः आरब्धाः। अमेरिकादेशस्य शुल्कनीतौ परिवर्तनात् वर्षस्य प्रारम्भे वार्तया निश्चितः द्विपक्षीयव्यापारसन्धेः प्रारूपः बाधितः अभवत्। तस्य संरक्षणाय पुनः सन्तुलनाय च एषा वार्ता आयोजिता। नवदेहल्यां वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अमेरिकादेशस्य व्यापारप्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर महोदयेन भारतस्थ अमेरिकाराजदूतेन सर्जियो गोर महोदयेन च समम् अमिलत्। शिक्षकनियुक्तिपरीक्षा विकृतिप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयः चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर मदुरै नगरेषु अष्टादशस्थलेषु अन्वेषणं करोति। अन्ते क्रीडावार्ताः। फीफा विश्वकप इति क्रीडायाम् अर्जेण्टीनादेशस्य तारकभूतः नायकः लियोनेल मेस्सी इत्ययं विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकम् 18 गोल्स इति लक्ष्यावाप्तिं कृत्वा इतिहासं निर्मितवान्। मेस्सी जर्मनदेशस्य मिरोस्लाव क्लोसे इत्यस्य 16 गोल्स इत्यभिलेखम् अतिक्रमितवान्। गतरात्रौ सञ्जाते सुपराख्ये संघर्षे अर्जेण्टीनादेशः अमेरिकादेशस्य आर्लिंग्टन नगरे स्वस्य ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रियादेशं देशदलं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् स्थानं प्राप्तवत्। अन्ते हॉकी क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलं अद्य FIH प्रो लीग इत्यस्य उद्घाटन स्पर्धायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कोतगुडिं केंद्रं ई पुट रेपटी प्रसार विवरालु विंटारु। ముందుగా ఈ పుట ప్రసారంలో 6:30 యువవాణి యువజన కార్యక్రమంలో ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ జాబ్స్ ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుంటారు. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు, మార్కెట్ ధరలు. 7:05 తెలుగులో వార్తలు వింటారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి. 7:15 జానపద సంగీత కార్యక్రమం. 7:45 వికసిత్ భారత్ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడుతుంది. 8:00 కిన్నెర లహరి శ్రోతలకు ఉన్న చిత్రగీతల కార్యక్రమం. 8:45 సమాచార సంధ్య. 9:00 న్యూస్ ఎట్ 9. 9:15 స్పాట్ లైట్. 9:30 జాతీయ చర్చ కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారమవుతాయి. 10:00 హరికథ వింటారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడుతుంది.